0: ușă îți zis ca vina meneua.
1: Să mai, să mai! Noi azi dacă au, hai, să vivim o manua.
0: Noi azi dacă nu pot să vivim o manua. Eu ce am
1: venuna,
0: venim a o, venim să ai întoa. Ați azi fără subito, e subito, e subito.
1: I need ushers, I need ushers, I need ushers, hey.